0: en god stund, også nå i helga, mellom Iran og USA direkte. Men vi ser at iransk støtta militsgrupper, både i Yemen og i Libanon, der er konflikten fortsatt varm. Israel skal ha angrepet flere mål i sør i Libanon i løpet av helga. Det er flere omtaler krigen som nå er egentlig en stillingskrig, en økonomisk krig, der partene ser ut til å prøve å tyne hverandre til forhandlingsbordet, se hvem som holder ut lengst rent økonomisk.
1: Den omfattende skogbrannen i Belgia har mer enn doblet seg i omfang på ett døgn. Et område på rundt 30 kvadratkilometer er svidd av i brannen.
2: Naturreservatet øst i Belgia har fått enorme skader i løpet av helga. Store myrområder og få veier har gjort det vanskelig for brannmannskapet å komme fram. Mer enn 250 mennesker deltar i arbeidet med å få kontroll på brannen. Også forsvaret og sivilforsvaret er satt inn. Dette er den største skogbrannen som noen gang er registrert i Belgia. Og brannen er bare delvis under kontroll. Rundt 600 mennesker har fått beskjed om å evakuere.
1: Med reporter Eivind Molde. Et eldre ektepar er funnet døde. Fem personer er skadet og over 500 mennesker er evakuert etter to skogbranner på øya Salamis i Hellas. Det opplyser greske myndigheter. Flere hus er ødelagt og slukningsarbeidet er krevende på grunn av sterk vind. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig i felles militærøvelser med Sør-Korea som skal begynne om få timer og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier nå i kveld. Han mener øvelsene er for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra i krigen mot Iran. Minst 19 personer drept i Russland og Ukraina det siste døgnet. Bølger av droner og missiler har rammet sivile områder langt inne på begge sider. Lars Ragnar Hansen Norges ambassadør til Ukraina. Han sier mange i Kyiv redde fordi Ukraina nå har dårligere tilgang på luftvern.
1: Kyiv fortsatt en godt fungerende europeisk storby. Samtidig så ser vi en situasjon der i det alarmen går, så det på ingen måte normalt. Hovedsakelig har jo dette funnet sted på nettene, og vi har hatt mye urolige netter nå i sommer. Så har jo luftvernsituasjonen vært veldig prekær, og det gjør jo at også skadene fra disse angrepene har blitt større.
0: Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen i en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes i helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO og som de la frem for regjeringens finanspolitiske utvalg i sommer. Jørgen Ingerød seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
2: Våre beregninger de viser jo at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet i KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
3: En av de måtene helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som i stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
4: Det du sier at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
2: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
4: Uten at vi jobber mer.
2: Uten at vi jobber mer.
0: Reporter var Ole Reinert Omvik. Det i natt satt i gang en redningsaksjon etter en seilbåt med en person ombord i Bamble i Telemark. Seilbåten, som hvit og blå og av merke Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber alle som har sett båten eller som har informasjon om å ta kontakt. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USAs president Donald Trump har beordret forsvarsminister Pete Hegseth til å kutte kraftig i felles militærøvelser med Sør-Korea, som skal begynne allerede i dag mandag og vare i 10 døgn. Det opplyste Trump på sosiale medier søndag kveld. Han mener øvelsene for dyre og sender et fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump begrunner avgjørelsen med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke har ønsket å bidra i krigen mot Iran. Og Iran tilbyr skuddpremie på amerikanske soldater. Det iranske militæret sier de vil gi dusør på $30,000, rundt 280 000 kroner, for drap eller pågripelse av amerikanske soldater, og belønningen dobles om handlingen utføres av en kvinne. Så langt det ikke kjent at amerikanske bakkestyrker har blitt utstasjonert under krigen i Iran, men det ser ikke lyst ut for noen endelig løsning på konflikten, sier korrespondent i USA Ragnhild Vartdal.
1: Da de ble enige om en våpenkvile i juni, så var den langsiktige planen at de skulle forhandle fram en endelig avtale innen 60 dager. Den fristen i morgen, og det jo ingen som forventer at noen plan skal ligge på bordet i morgen, for som kjent så jo denne våpenkvileavtalen også brutt.
0: Ekstremvær har ført til store ødeleggelser flere steder i verden den siste uken. I Kina driver redningsarbeiderne med opprydning etter at tyfonen Dolphin traff landet, som den kraftigste tyfonen hittil i år.
2: Kraftig regn siden mandag har ført til at flere elver i Henan-provinsen i Kina har steget til farlige nivåer. Redningsarbeidere jobber med å tette hull i elvevoller etter at det kraftige regnet førte til store oversvømmelser. Landet evakuerte over 1 million innbyggere da tyfonen nærmet seg.
0: Også den amerikanske delstaten Indiana har blitt herjet av ekstremvær.
2: Minst 6 personer, blant dem en 4 år gammel gutt, så langt døde som følge av kraftig storm og flom i den amerikanske delstaten Indiana denne uka. Kraftig regnfall på 280 millimeter over 2 dager førte til at vannet oversvømte biler og boliger. Innbyggerne brukte kajakker og båter for å komme seg rundt i gatene. Omfattende redningsaksjoner satt i gang etter ekstremværet.
0: Reporter Tuva Skøyen Grue. Det i natt satt i gang en redningsaksjon etter en seilbåt med 1 person ombord i Bamble i Telemark. Seilbåten, som hvit og blå og har merke Maxi 68, ble sist sett mellom Lille Furuholmen og Vågøya. Politiet ber om at alle som har sett båten eller som har informasjon om hvor den kan være, tar kontakt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4 og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 er misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt i medisinpriser. Vi kommer trolig til å ha nok folk til å møte bemanningsbehovet som følger med eldrebølgen uten at vi må jobbe mer, det konklusjonen i en ny rapport. Samfunnsøkonomisk analyse mener kunstig intelligens kan frigjøre arbeidskraft som kan brukes i helse og omsorg. Det viser utregningen de har gjort på bestilling fra NHO, og som de la frem for regjeringens finanspolitikkutvalg i sommer. Jørgen Ingerød er seniorøkonom ved samfunnsøkonomisk analyse.
1: Våre beregninger de viser at det blir en relativt overskudd av arbeidskraft egentlig, hvis vi realiserer potensialet i KI. Og det overskuddet det kan vi bruke på ulike måter.
2: En av de måtene er helse- og omsorgsarbeid. For dersom vi trenger færre folk på kontoret, fordi KI gjør oss mer effektive, frigjøres folk som i stedet kan jobbe som helsearbeidere, sykepleiere og leger.
3: Det du sier er at med denne fremskrivningen som dere har, så løser vi eldrebølgen.
1: I den beregningen her så løser vi også eldrebølgen innenfor det med effektiviseringen vi får fra KI.
3: Uten at vi jobber mer.
1: Uten at vi jobber mer.
0: Reporter Ole Reinert Omvik, og dette blir tema i Politisk kvarter på P2 klokken 7.45. Et eldre ektepar er funnet døde, 5 personer er skadet og over 500 mennesker er evakuert etter 2 skogbranner på øya Salamis i Hellas, det opplyser greske myndigheter. Flere hus er ødelagt, og slukningsarbeidet er krevende på grunn av sterk vind. I Brasil har minst 10 personer mistet livet etter at en buss veltet i et bratt fjellområde nord for Rio de Janeiro i går, det opplyser det lokale brannvesenet og brasilianske medier. 8 personer døde på ulykkesstedet nær fjellbyen Petropolis, mens ytterligere 2 personer døde på sykehus. De 10 omkomne skal være 9 kvinner og 1 ung jente, melder NTB. Alvorlige bussulykker skjer ofte i Brasil på grunn av krevende veier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. En person er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut etter melding fra AMK litt etter klokken 4 og sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Det første skoledag mange steder i landet, og starten på skolegangen en kritisk tid, mener mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordning.
1: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret,
2: sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
1: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
0: Reporter her var Eirik Hinsveen. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet er å stanse Russlands krig mot Ukraina. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammes av EUs sanksjoner øke med rundt 30%. Kallas sier tidligere sanksjoner har kostet Russland over 1000 milliarder euro. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen i fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt i medisinpriser. I India har minst 6 personer blitt trampet ihjel og flere har blitt skadet etter at det oppstod trengsel ved Ashokham-tempelet i delstaten Bihar. Det melder Reuters, som siterer det indiske nyhetsbyrået ANI. Slike hendelser har skjedd flere ganger i India når veldig mange mennesker samles under religiøse høytider. I Kongo nå over 2320 mennesker døde av ebola. Ebola-utbruddet det dødeligste i landets historie. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert over 4900 bekreftede smittetilfeller. Rundt 100 av dem påvist i løpet av det siste døgnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person er pågrepet og siktet etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet sier det for tidlig å si noe sikkert om hva som har skjedd, forteller reporter Ali Akhtar.
1: På stedet så er det stille nå. Dette er en klassisk eiendom. Eneboligstrøk i Sandnes, der hele eiendommen er sperret av. Det står en politibil som holder vakt, men de har sagt meg at det kommer mer informasjon når det er flere folk på jobb i Stavanger.
0: En seilbåt med en person ombord er savnet i Bamble i Telemark. Den 22 fot lange båten ble meldt savnet i går kveld, da pårørende ikke fikk kontakt med båtføreren. Politiet leter i gjestehavner og ved kajer, mens kystvakta, redningsselskapet og helikopteret leter langs kysten. Det sier vakthevende redningsleder Andreas Ingsøy ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.
2: Her nå så er det mest aktuelle området mellom Kragerø, Stavern, Bamble. Men hele seilaset fra Sandefjord til Grimstad er jo et aktuelt område.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke hentet inn politiattest i alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte har jobb der de har kontakt med barn. Norske velgere har beveget seg ideologisk mot Høyre, viser en studie av stortingsvalget i fjor. Flere ønsker mindre skatt og flere private løsninger, mens skepsisen til innvandrings- og klimapolitikk har økt. Dette viser mer enn tilfeldige bevegelser blant velgerne, mener Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.
3: Av og til så beveger jo velgerne seg mellom partiene uten at det egentlig betyr så mye sånn ideologisk eller politisk. Men det vi ser nå er at norske velgere som helhet har beveget seg mot høyresiden på en ideologisk måte. Velgerne har blitt mer, vil ha lavere skatter, for eksempel, er mer åpen for private løsninger, de er mer kritisk til innvandring og er mer kritisk til klima- og miljøpolitikk.
0: Sa valgforsker Johannes Berg. Og USAs president Donald Trump sier militæret hans vil øve mindre med Sør-Korea, og han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un, og at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. I sosiale medier skrev Trump sent i går kveld at øvelsene er for dyre, og sender det han kaller et fiendtlig signal til Nord-Korea. En felles militærøvelse med Sør-Korea begynner i dag og varer i 10 døgn. Jeg heter Jon Branes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Svergs i tiltaksbedriften Attende i Stavanger merker pågangen og ber flere virksomheter om å åpne dørene. De har alliert seg med byens største fotballklubb, Viking, for å få unge ut i jobb.
1: Vi har et tiltak sammen som heter Ung Kraft for de yngste i Stavanger kommune som er utenfor arbeidslivet. Veldig unge mennesker fra 19 til 29 år kommer å bruke nettverket til Viking for å få de over i arbeidstrening for å få de jobb. Nå har Viking et kjempegodt nettverk som vi bruker oss av for alt det er verdt, men vi trenger alltid flere.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke hentet en politiattest i alle tilfeller der folk har fått jobb, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år og skal hindre at overgrepsdømte får jobbe der de har kontakt med barn. Sør-Korea sier de håper på en meningsfull dialog mellom USA og Nord-Korea. I en uttalelse fra presidenten heter det også at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran. Reaksjonen kommer etter at USAs president Donald Trump varslet kutt i felles militærøvelser med sin allierte Sør-Korea. Han begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Over 20 000 mennesker i Norge mangler et verbalt språk, men kommunikasjonen de bruker anerkjennes ikke i språkloven. Det betyr at blant annet lærere ikke har kunnskap til å hjelpe elever som bruker det som kalles ASK-språk, at de kommuniserer gjennom bilder, kroppsuttrykk og egne lyder. 15 år gamle Leonard Utglitt har cerebral parese og bruker øynene for å styre nettbrettet han kommuniserer med.
2: Vigerdømme. S. S-K.
3: Yes.
2: Skole.
4: Nettbrettet gjør at Leonard lettere kan kommunisere med andre. Nå jobber flere organisasjoner for at ASK skal innlemmes i språkloven. Medlem i rettighetsgruppa ISAK, Tone Mjøen, mener at det er på høy tid.
5: I dag er ASK-språklig den eneste gruppen mennesker i Norge som ikke har rettigheter til språk og språkopplæring. De som ikke kan snakke og ikke bruker tegnspråk, de har ingen rettigheter, så staten har ikke tatt ansvar for deres språk.
0: Det er mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 straks. Reporter var Eva Marie Nøsen. Og så er den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere død, 36 år gammel. Hun var kjent for sine hovedroller i TV-seriene Heroes og Nashville. NRK Nyheter, Jon Brandes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump i går kveld varslet kutt i militærøvelser med sin allierte. Også en som startet i dag.
1: Trump begrunner avgjørelsen med sitt svært gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, som han selv beskriver det. Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nord-Korea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen fordi det er for sent å avlyse. Ifølge det sørkoreanske militæret så har denne øvelsen allerede startet, og detaljer rundt hvordan USA skal kutte tilbake på denne øvelsen er ikke kjent. Den øverste ledelsen i Sør-Korea har i morgentimen i dag uttalt at de nå gjennomgår Trumps uttalelser. De sier at de vil fortsette diplomatiske samtaler om samarbeidet i forbindelse med Hormuz-stredet, samtidig som de diskuterer detaljene rundt militærøvelser.
0: Sa utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. En mann i 20-åra er sikta for drap i Sandnes i Rogaland. En mann i 50-åra er død, og den sikta mannen ble pågrepet i et boligområde ved 4-tida i natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og er knytta til boligen. 3 av 4 undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det er ikke henta inn politiattest ved alle ansettelser, viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Kravet til politiattest har vært der i nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte har jobber med kontakt med barn. 6 personer ble drept i et ukrainsk rakettangrep i Belgorod-regionen i Russland i natt og i dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren i regionen. Samtidig sier Ukraina at havnebyen Izmail ved Donau og grensa til Romania er truffet av russiske angrep i natt. Flere unge ber om arbeidstrening. 110 000 personer mellom 20 og 29 år står utenfor arbeidslivet ifølge NAV. Carl Fredrik Tverg i tiltaksbedriften Attende i Stavanger hjelper unge i helt spesielle lokaler. De har alliert seg med byens store fotballklubb Viking.
2: Det er veldig mye stigma med det å måtte få hjelp til å komme i arbeidslivet. Å være her på Lyse Arena er jo hjelp å rive ned liksom den barrieren for mange. Det er klart det er lettere å sitte på tribunen her for en ungdom som har fotballinteresse og diskutere livet sitt enn å sitte på et møterom. Så vi føler det er en veldig fin måte å rive ned disse barrierene på.
0: Og også i dag er det problemer med tog i Oslo. Strømproblemer mellom Skøyen og Nationaltheatret stasjoner gjør at Vy varsler forsinkelser og innstillinger. I forrige uke var det signalfeil på jernbanen flere dager på rad. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Klokken er 10. Dette er NRK Nyheter. En mann i 20-årene er pågrepet og siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i Rogaland i natt. Politiet er i gang med etterforskning på stedet, sier reporter Ingvild Stuedal Taranger.
1: Politiet rykket ut til en adresse her i Sandnes like over 4 i natt etter melding om en alvorlig voldshendelse. Når de kommer til stedet her, så pågriper de og sikter en mann i 20-årene, og han blir altså da siktet for drap på en mann i 50-årene. Vi vet at det er en relasjon mellom den sikta og den avdøde. Vi vet også at de begge to hadde tilhørighet her på adressen. Vi vet også at de har avhørt flere vitner allerede.
0: Sør-Korea sier de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuzstredet ved Iran. Uttalelsen kommer etter at Donald Trump i går kveld varslet kutt i USAs militærøvelser med sine allierte, også en som starter i dag. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran, samt sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. 6 personer ble drept i et ukrainsk rakettangrep i Belgorod-regionen i Russland i natt og i dag. Et barn var blant de som ble såret, sier guvernøren i regionen. Samtidig sier Ukraina at havnebyen Izmail ved Donau og grensa til Romania er truffet av russiske angrep i natt. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland i høst for å stanse Russlands invasjonskrig mot Ukraina. Det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt av medlemslandene, vil lista over russiske personer og bedrifter som rammes øke med rundt 30%. Siden i fjor er 4000 flere unge mellom 20 og 29 år i arbeid, viser tall fra NAV. Det er ett år siden regjeringen lanserte det såkalte ungdomsløftet, der flere store bedrifter og organisasjoner skulle få flere unge i arbeid. Trass i nedgangen er fortsatt drøyt 15% av alle nordmenn i 20-årene utenfor arbeid og høyere utdanning. I dag ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn er dette aller første møte med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter?
2: Jeg gleder meg super duper mye. Men jeg er litt nervøs.
3: Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt.
4: Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så er det litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver og kjempesmå bokstaver. Det er også litt vanskelig å lese.
5: Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen.
6: Jeg gleder meg skikkelig.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Dette er NRK Nyheter. Klokken er 11. I Belgia har brannmannskapene fortsatt ikke kontroll på en skogbrann som herjer øst i landet på grensen til Tyskland. Brannen startet fredag, og over 600 mennesker er evakuert. Belgia har bedt om hjelp fra andre europeiske land. Blant annet har Norge tilbudt å sende brannhelikoptre.
1: Det har regnet lett i Belgia og her i Brussel, også i brannområdet, nå i natt. Det har hjulpet brannmannskapene noe, men det har ikke regnet så mye at det er noen stor forskjell, meldes det, mot den tyske grensen. Det er to byer, belgiske byer, som er evakuert på belgisk side, og en tysk by er evakuert da på tysk side, til sammen over 600 mennesker.
0: Det sa korrespondent Anders Børringbo. En mann i 20-årene er siktet for drap i Sandnes i Rogaland. En mann i 50-årene er død, og den siktede mannen ble pågrepet i et boligområde ved 4-tiden i natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og er knyttet til boligen. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien deres er blitt dårligere etter at Donald Trump ble president i fjor. I en måling fra Avisa Financial Times svarer 53% at de har fått trangere økonomi. 6 av 10 svarer at de er misfornøyde med hvordan presidenten håndterer levekostnadene i USA. Det er første skoledag mange steder i landet, og starten på skolegangen er en kritisk tid, mener mobbeombudet i Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing. En sjekkliste for ansatte både i skoler, barnehager og skolefritidsordninger.
2: Første skoledag er kanskje et av de mest kritiske punktene i løpet av skoleåret.
3: Sier mobbeombud i Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten er så utrolig viktig i livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene i Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
2: Det er kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet i skoleåret. Det er det som er målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
0: Reporter her var Eirik Hindsveen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet fullført sin kommuneturné og vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands. Enten sammen eller hver for seg. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Dette NRK Nyheter klokken 12. USAs president Donald Trump sier han har gitt beskjed om å redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Årsaken forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sier presidenten. Han mener øvelsene både kostbare og sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Trump mener også Nord-Korea har vært ikke-truende så lenge han har vært president. Klassisk Trump, sier Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør I NRK.
1: Det jo oppsiktsvekkende at det kommer på denne måten, men samtidig klassisk Donald Trump faller en alliert litt I ryggen, ikke ukjent med det trusseldiplomati han også har brukt overfor Europa. Her rammer det Sør-Korea, som en av de aller eldste og mest trofaste amerikanske allierte I Sørøst-Asia, og som jo I en ikke avsluttet fortsatt situasjon og krig med Nord-Korea. Men I sum så tror jeg vi skal tolke det som om man ønsker på en eller annen måte å skaffe seg en tilnærming på nytt til Nord-Korea.
0: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap I Ski I Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin I en bolig I desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Forsvareren hennes mener kvinnen derfor ikke kan straffes for det hun har gjort.
2: Jeg har jo en klar oppfatning om at hun ikke var det, at hun var utilregnelig. Det foreligger jo også to enstemmige rettspsykiatriske erklæringer I saken, hvor begge rettspsykiaterne har konkludert med at hun hatt en alvorlig sinnslidelse. Og jeg mener at situasjonen sånn som den var for henne, viser at hun var I en situasjon hvor hun da ikke hadde en riktig virkelighetsoppfatning, og at hun da må anses å være utilregnelig.
0: Tre av fire undersøkte kommuner bryter loven ved ansettelser på barneskoler. Det ikke hentet inn politiattest ved alle ansettelser, viser en kontroll som statsforvalterne har utført I fylkene. Kravet til politiattest har vært der I nesten 30 år, og skal hindre at overgrepsdømte kan jobbe der de har kontakt med barn. To norske skogbrannhelikoptere på vei til Belgia. Det var fredag det begynte å brenne I skogene øst I landet på grensen til Tyskland. I løpet av helgen har brannene spredt seg til et større område. Helikopterne Norge bidrar med koordineres gjennom EUs ordning for sivil beredskap, der Norge deltar på lik linje med EUs medlemsland. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. USAs president Donald Trump vil redusere de felles militærøvelsene med Sør-Korea betydelig. Årsaken blant annet forholdet til Nord-Koreas leder Kim Jong-un, sier Trump. I tillegg mener han at øvelsene kostbare og sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Det viser en tvil vi kjenner igjen fra Europa, forteller Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som utenriksredaktør i NRK.
1: Det ikke første gang USA avlyser eller nedskalerer øvelser med Sør-Korea i en situasjon der de prøver å få til avspenning med Nord-Korea. Det gjorde de også i 2018, gjorde det litt under covid. Men i situasjonen som nå, så sender det et diplomatisk signal om amerikansk tilbaketrekking og tvil, da, som vi også kjenner godt fra Europa, som vil de virkelig stille opp for NATO i en krisesituasjon eller ikke? Det spørsmålet henger fortsatt i lufta, og dette med på å skape nok enda mer usikkerhet rundt USA som alliert.
0: 68 mennesker nå bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Det togtrøbbel igjen. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen stengt på grunn av strømproblemer. Ifølge Bane NOR det feil på kjøreledningen. Det satt opp busser som kjører skytteltrafikk mellom Skøyen, Lysaker, Sandvika, Asker og Drammen, men reisende må regne med forsinkelser. Bane NOR vet ikke når feilen blir rettet og varsler en ny oppdatering om en time. En mann i 20-årene siktet for drap i Sandnes i Rogaland. En mann i 50-årene død, og den siktede mannen ble pågrepet i et boligområde ved 4-tiden i natt. Politiet sier de to har en relasjon til hverandre og knyttet til boligen. I dag ringer det inn til et nytt skoleår for tusenvis av barn over hele landet. For mange barn dette aller første møte med skolehverdagen. Men hva tenker barna selv om det som venter?
2: Jeg gleder meg super duper mye. Men litt nervøs. Å lære å skrive og få nye venner veldig kjapt. Jeg gruer meg også litt til å begynne på skolen, og så litt vanskelig å skrive og lese store og små bokstaver og kjempesmå bokstaver, og også litt vanskelig å lese. Jeg håper at det blir bra å begynne på skolen. Jeg gleder meg skikkelig.
0: Flere nyheter de finner du på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang var ved Brage Vesje Guttormsen.
3: Jazzkassa.
4: Hvor du velkommen, og jeg Ruben Gran, men det ikke bare min stemme du skal høre her i dag. Det blir

Jeg har lovt deg mange stemmer i dag her i Østkassa, i tillegg til min, men det betyr ikke at de stemmene skal prate, og heldigvis betyr det heller ikke at jeg skal synge, men at Østkassa i dag vil domineres av låter med vokal, som for eksempel det du fikk her nå, hvor det var ingen ringere enn skuespiller Scarlett Johansson som sang, og det gjorde hun sammen med en annen skuespiller, nemlig Jeff Goldblum, som vi hørte på piano her, sammen med The Mildred Snitzer Orchestra på en plate som han vel ga ut nå i våres, hvor vi blant annet finner The Best Is Yet To Come. Og så synges det flott på plata til Falmende Horisont også, som de slapp tidligere i år, og derfra så hører du Sensommerdrøm.

Du hører på Jazzkassa, og du hører den norske kvartetten Falmende Horisont, som driver med mye, veldig mye forskjellig og lekent og finfint på albumet som de slapp tidligere I år, hvor du blant annet finner låta Sensommerdrøm, som du hørte her nå, hvor det var Marie Kvale Vikingstad som sto for vokalen. Og nettopp vokalen dominerer veldig mye av musikken du får her I Jazzkassa I dag. Stort sett og veldig ofte så det jo instrumentalt I jazzens verden, og nå skal vi til og med bevege oss litt ut av jazzens verden, men jeg synes det plass til Hanna Furberg, siden hun tross alt hadde plass til å spille på Oslo Jazzfestival I forrige uke. Og her så hører du Hanna Furberg sammen med Avery på låta Right Now.

mandag til torsdag, klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, eller akkurat når du vil I NRK radioappen, så kan du høre dette programmet her, som heter Jazzkassa, hvor du nå fikk Asmund Bjørken Sextett sin Pots On. Men ellers I dag så det stort sett låter med vokal du hører her hos meg, og med det så har vi kommet til et 90-tallsfenomen som også var og spilte på Kongsberg Jazzfestival tidligere I sommer, hvor du finner Liv Maria Roggen på mikrofonen, og det gjør du sammen med VBT, som du hører her nå med Once You Get There.

Og der ble det sannelig en liten tur tilbake til tampen av 90-tallet, hvor vi finner albumet Newborn Thing, som tilhører VBT, en plate som de var på Kongsberg Jazzfestival og spilte fra tidligere i sommer, og som du nå hørte her i Jazzkassa, med Once You Get There. Noen som slapp album for betydelig kortere tid siden, det Lea, for i slutten av mai så kom nemlig albumet OK, men Lea har også spilt på festival i sommer, senest på Oslo Jazzfestival i forrige uke. Og Lea, det nettopp det du hører i Jazzkassa her nå.

0: Mariama Endure der med Release I et rimelig vokaltungt jazzkassa I dag, for før der så hørte du nemlig Lea med Umbrella. Og mer vokal skal det bli, og det jo mange måter å bruke stemmen på I jazzen og I beslektet sjangre, og en måte som det rimelig gode tradisjoner for, det å kombinere poesi med jazz. Og dersom du har noen forslag til gode eksempler på det, så må du veldig gjerne sende meg noen forslag I NRK radioappen, for jeg har noen sånne svake ambisjoner om å kanskje kjøre en spesial med nettopp det I løpet av høsten. Og noen som veldig gode på det nå om dagen, det brittisk Nats, et band for øvrig, som også har vært I Norge I sommer, spilte på Bergtatt-festivalen. Men om de hadde med seg Cooper Robson der, det jeg ikke helt sikker på, for jeg var dessverre ikke der. Men det jeg vet at Nats I hvert fall har med seg Robson på den nye låta si, som heter Bowling Ball.
1: You've been making your point in a roundabout way. It's all swings and roundabouts and tins at roundabout. Crimson roundabouts, crime and whataboutery. You've drawn your line and it looks quite powdery. Plenty of clout for nought substantial. No grit for the snowflakes, no culture to cancel. Set them up, knock them down.

Deilig å roe litt ned nå, og det gjorde vi til lyden av piano til Stavangers Thomas Thorstrup, som du hørte med kvartetten hans på låta Jenny's Tune, Three Voices. Selv om det ikke var noen stemmer der, men som det jo har vært veldig mange av tidligere i Jazzkassa i dag, men nå så holder vi det instrumentalt resten av tida vi har sammen, og attpåtil så skal vi holde det litt nede også, takket være eminent pianospill i det vi skal til albumet Piano Unfolding, som tilhører Kjetil Mulelid, og som han akkurat ga ut, og hvor du finner nydelige solskinn.

Du hører på Jazzkassa, og det kan du gjøre akkurat når du vil i NRK radioappen. Eventuelt så hører du det mandag til torsdag på både NRK Jazz og P3 Musikk. Og uansett, det du fikk her nå, det var det vidunderlige pianoet til Kjetil Mulelid, hentet fra fersk plate han har ute, og derfra så fikk du solskinne. Mens nå så er det et svensk piano som spiller for deg. Det trakteres av Joel Lysarides, og det gjør han sammen med Niklas Fernqvist og Rasmus Blixt.

Joel Lyserides der i Jazzkassa med en låt som har litt av en titel. Den heter noe slikt som Mahabalipuram, og du hører den som sagt i Jazzkassa, som i ferd med å stenge for i dag. Men Jazzkassa, den åpner opp hver enda mandag til torsdag, den fra klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, som jo betyr at vi har en time sammen også i morgen, da med betydelig mindre vokal enn du hørte her i Jazzkassa i dag. Og så kan du høre Jazzkassa akkurat når du vil i NRK Radio-appen, og hvis du først der da, så må du også gjerne foreslå noe musikk vi kan høre sammen her i Jazzkassa. Veldig enkelt, og oppe til høyre der, bare sende meg en melding og skrive en lang avhandling om hvorfor du anbefaler eller foreslår det du gjør, eller så kan du skrive helt kort. Og i forrige uke så fikk vi anbefalt å høre Bushman's Revenge av saksofonisten Axel Rød da jeg var ute og tok en tur på byen rett og slett på Oslo Jazzfestival og slo en prat med Axel Rød, og noe av det råeste han hadde opplevd i sommer, det var konsert med Bushman's Revenge, som dem som tar deg med videre ut i dagen eller kvelden din her nå, og det gjør du med Last Cup of Sorrow. Ha det gøtt!

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 15. President Donald Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militære øvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunner kuttene blant annet med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran. Sør-Korea svarer at de vil bidra til å gjenopprette sikkerheten i Hormuz-stredet ved Iran.
1: Sør-Korea har jo hatt disse amerikanske militærbasene og den militære alliansen siden 1953 på slutten av Koreakrigen, da USA jo kjempet på Sør-Koreas side mot Nord-Korea. Og utgangspunktet var jo at man da skulle demme opp for nordkoreansk aggresjon, mens dette har jo blitt utvidet også nå til å gjelde Kina. Så for Sør-Korea er det veldig viktig å ha USA med på laget, for de har ikke selv atomvåpen, og det har Nord-Korea og det har Kina.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Og ettermiddag så truer Trump med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. 8. august så uttalte Irans utenriksminister at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklingen mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt. Hvis partene ikke blir enige, så kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norgesmøllene. Mange spente førsteklassinger møter opp til skolestart i Oslo og i de fleste større kommunene i Norge i dag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun talte til elevene ved Ullevål skole i dag tidlig.
2: Første skoledag, det er en helt spesiell dag. Og jeg lover dere at dere har mye godt i vente. På skolen så skal dere leke, dere skal lære sammen med snille og flinke voksne som passer på dere. Og mitt beste råd til dere er likevel at dere må også være nøye med å passe på hverandre. Hjelpe hverandre i timen. Si fine ting til hverandre. Og ikke minst passe på at alle får lov å være med i leken. Og sist, alltid gjør som læreren sier.
0: Så en gladmelding til togreisene til slutt. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen er nå åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane NOR skriver at selv om togene går igjen, så må reisene regne med forsinkelser og innstillinger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. I ettermiddag truer USAs president Donald Trump med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuz-stredet. Uttalelsen kommer i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. 8. august uttalte Irans utenriksminister Abbas Araghchi at Iran og Oman nærmet seg en avtale om å åpne Hormuz-stredet uten amerikansk innblanding. En mann i 20-årene siktet for drap på faren sin i Sandnes i Rogaland. Forsvareren sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld. Den første meldingen om en alvorlig voldshendelse kom til politiet rundt klokken 4 i natt. Politiet rykket med en gang ut til adressen. Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. 48-åringen tiltalt for å ha drept moren og broren sin i en bolig i desember 2024. Rettssaken den startet i dag. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Hovedspørsmålet om tiltalte kan straffes, sier programleder i krimrommet på NRK, Dennis Ravndal.
1: Hun har reagert svært godt på behandling. Psykiaterne mener jo at hun nærmest frisk, og selvfølgelig knust over det hun har gjort og innrømmet å ha gjort, men at faren for at hun skal begå nye straffbare handlinger svært lav. Hvis man utilregnelig på gjerningstidspunktet, slik de rettssakkyndige mener at hun så kan man ikke straffes. Da det vanlig at man dømmes til tvungent psykisk helsevern, som vil si at man må være på en institusjon inntil man frisk. Men for at man skal kunne dømmes til dette, så må det være en fare for samfunnet, altså at man skal begå nye alvorlige straffbare handlinger, og det mener jo psykiaterne og psykologene at ikke tilfelle her. Så gikk Riksadvokaten inn og beordret tiltale i stedet, og da står vi her.
0: Så en gladmelding til togreisende. Strekningen mellom Lysaker og Skøyen åpen for togtrafikk igjen etter å ha vært stengt store deler av dagen på grunn av strømproblemer. Bane Nord skriver at selv om togene går igjen, så må de reisende regne med forsinkelser og innstillinger. Til slutt sport. Løpestjernen Jakob Ingebrigtsen stiller i Diamond League-stevnet i polske Schlesien på søndag. Det bekrefter presserådgiver Espen Skoland i dag, som forteller at han skal delta på 1500 meter. Ingebrigtsen deltok ikke på 1500 meter i EM i Birmingham forrige uke, men kontrollerte seg til EM-gull på 5000 meter. Da gjorde han comeback etter nesten ett år på sidelinjen. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje Guttormsen.

0: NRK Nyheter, klokka er 17. Mannen i 20-årene som i natt ble pågrepet i Sandnes er siktet for drap på faren sin. Forsvarer Vegard Bråstein sier til NRK at mannen erkjenner straffskyld, og den siktede er ifølge han preget.
1: Jeg kan ikke gå inn på detaljer, men han har fortalt en, som sagt, han har vært 3 timer i avhør, så han har fortalt om den situasjonen han har vært i og sånt, uten at jeg vil gå nærmere inn på det, men han har ikke hatt det så lett.
0: Det kan bli streik i flytrafikken, noe som kan føre til at Gardermoen kan bli stengt søndag formiddag. Norsk flygelederforening varsler at 12 flygeledere ved blant annet Flesland og Gardermoen vil tas ut i streik hvis partene ikke blir enige om en ny avtale. Og USAs president Donald Trumps utsending og svigersønn Jared Kushner møter i dag Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Målet til den amerikanske utsendingen er å få fart på den amerikanske presidentens fredsplan for Gaza. Planen krever umiddelbar stans av israelske angrep på Gaza, en plan som Israel foreløpig har avvist. Og i går kveld møtte Kushner med Hamas-leder Khalil al-Hajja i Egypt, ifølge en rekke internasjonale medier. Og president Trump sier han har gitt beskjed om å kutte betydelig i militærøvelsene som USA har sammen med Sør-Korea. Den amerikanske presidenten begrunnet kuttene med at Sør-Korea ikke vil bidra i USAs krig mot Iran og sitt personlige forhold til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. Trump er sint på Nord-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Mange kommentatorer i USA skriver at han er sint på Sør-Korea fordi landet ikke vil hjelpe USA i krigen mot Iran, med blant annet å sørge for at Iran ikke har atomvåpen, og at han derfor nå tar ut sinnet sitt på dem, og at han rett og slett ved å sende ut en sånn melding viser sitt narsissistiske sinn, er den kommentator som skriver, som jeg har lest i dag, fordi dette er farlig for USA, og det er noe som man ikke tenker at en amerikansk president kan gjøre, fordi alliansen med Sør-Korea er veldig viktig.
0: Og Trump er altså sint på Sør-Korea, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas. 68 mennesker er bekreftet omkommet etter jordskjelvet som rammet Indonesia natt til lørdag. Rundt 5000 måtte flykte fra hjemmene sine på grunn av skjelvet som hadde en styrke på 7,7. Og så hjem igjen. Kong Harald og dronning Sonja skal besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når disse to telemarkskommunene er besøkt, har kongeparet vært på offisielt besøk i alle de 357 kommunene her til lands, enten sammen eller hver for seg. NRK Nyheter, Marissa Olsen.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse, det melder Kongehuset i en pressemelding. Kongen har de siste ukene blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles ved sykehus. Kongen er sykemeldt i 2 uker. USAs president Donald Trump truer med å bombe Oman hvis de står i veien for en avtale om Hormuzstredet. Uttalelsen kom i et intervju med Fox News i forbindelse med at våpenhvilen mellom USA og Iran utløper om kort tid. Under krigen har Oman jobbet for å spille en nøytral rolle som mekler mellom Iran og USA. USA-kommentator i TV 2, Erik Bergesen, sier dette er først og fremst en trussel mot Iran, mer enn Oman, og at det er et signal til de allierte.
1: Det er mye som står vipper nå. Det er ikke bare denne avtalen. Det er et mellomvalg hvor demokraterne ser ut til å lede på meningsmålingene både for senatet og representantenes hus. Han er under press i sitt eget parti for å gjøre en innsats for å prøve å få til en eller annen type avtale i Iran i forkant av det valget. Det begynner med allerede å bli ganske så sent. Antageligvis så vil ikke det ha en virkning på økonomien, men det kan bli en symbolseier for Donald Trump. Han trenger en eller annen type seier, for det mangler han.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu har hatt grundige og konstruktive diskusjoner med fredsrådet, heter det i en pressemelding fra Netanyahus kontor. Det såkalte fredsrådet er utnevnt av USAs president Donald Trump og har lovet full gjenoppbygging av Gaza. Ifølge pressemeldingen er Netanyahu blant annet enig med fredsrådet om at Hamas må avvæpnes før gjenoppbyggingen starter. Kvinnen som er tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen er tiltalt for å ha drept mora og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen var psykotisk da drapet skjedde. Det er ikke påtalemyndigheten overbevist om, sier statsadvokat Trude Elisabeth Sparre.
2: Mine tanker nå før bevisførselen er at hun har skyldevne på gjerningstidspunktet, eller hadde skyldevne på gjerningstidspunktet, og skal straffes. Så plikter jeg også å vurdere alle bevisene som kommer underveis, og se om jeg vil endre på det, men utgangspunktet så har påtalemyndighetens standpunkt skyldevne.
0: Så sport. Løpstjerne Jakob Ingebrigtsen stiller til start på 1500 meter i Diamond League-stevnet i Polen på søndag. I forrige uke tok Ingebrigtsen EM-gull på 5000 meter. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Som skal handle om at kong Harald innlagt på Rikshospitalet, det melder kongehuset i en pressemelding i kveld. Kongen ble innlagt etter en legeundersøkelse, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
1: Han er blitt undersøkt for en blodsykdom som heter hemolytisk anemi. Dette har ført til at kongen har fått væskeansamling i kroppen, og det må behandles på sykehus. Vi vet at kongen var til undersøkelse på sykehus også forrige fredag, altså ikke sist fredag, men veka før det, for en dryg veke siden. Og nå er han altså sykemeldt i 2 uker fordi han må ha behandling for dette.
0: Kronprins Haakon er regent i perioden kong Harald er sykemeldt. Kongen har de siste ukene fått kortisonbehandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Professor emeritus Geir Erland Kjønfjord ved Oslo Universitetssykehus beskriver sykdommen som en dysfunksjon i immunapparatet, og at sannsynligheten for denne sykdommen øker med alderen. Og sykdommen lar seg vanligvis behandle og er ikke en livstruende tilstand, forteller Kjønfjord.
2: Det kan være nødvendig med litt mer tiltak enn bare det med kortikosteroider som er anført at kongen har fått nå. Vanligvis ikke noe livstruende tilstand, men det å ha en anemi vil jo kunne være en belastning, ikke minst for en voksen mann sånn som kongen. Det krever jo at hjerte og lunger jobber mer for å opprettholde en normal situasjon. Den fysiske utøvelsen vil jo være redusert.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker kongen god bedring, og sier til NRK i en skriftlig kommentar at det er godt å vite at han får god oppfølging av den norske helsetjenesten. Og kongeparet skal etter planen besøke Rindal kommune i Trøndelag allerede 1. september. Dagen etter skal de etter planen til Høylandet kommune. Deretter planlegger kongeparet å besøke Siljan og Nissedal i slutten av oktober. Når de 4 kommunene er besøkt, vil de ha vært på offisielle besøk til alle kommunene i Norge. Ordfører i Nissedal, Ian Perry Jones, ønsker kongen god bedring og gleder seg til besøk.
3: Nei, nå har innbyggeren i Nissedal gledet seg lenge til besøk av kongeparet, så vi ønsker å vise frem det vi har i Nissedal, det beste vi har å by på. Nå kommer han i oktober, så da er planen at vi skal ha det inndørs, og at vi viser noe av det arbeid vi gjør med frivilligheten, arbeid vi gjør mot barn og unge, og noe av det fantastiske naturen vi har rundt oss.
4: Og sist ut, hvordan er det?
3: Ja, det er noen som liker å spare det beste til slutt, og det tror jeg kongeparet har gjort her når de velger Nissedal som siste besøk på kommuneturnéen deres.
0: Det sa reporter Theo Aasland Wold. Mer info om helsesituasjonen til kongen finner du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Harald er innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse. Det melder kongehuset i en pressemelding. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles på sykehus, det forteller reporter Hege Mo Eriksen fra Rikshospitalet.
1: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden er, selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han er altså sykemeldt i 2 uker, og i den perioden så er det da kronprins Haakon som er regent, og allerede så er alt av gjøremål og sånn overført til kronprins Haakon som regent i den kommende perioden.
0: Lege og professor ved Universitetet i Bergen, Bjørn Tore Gjertsen, forklarer at hemolytisk anemi er en tilstand hvor kroppen angriper overflaten på de røde blodcellene våre, og at den kan være alvorlig hvis blodprosenten blir faretruende lav.
2: Slik at hvis man har andre sykdommer, så vil man da tåle dette ganske dårlig, og man vil fungere veldig, veldig skralt. Så det som er den vanlige behandlingen ved den autoimmune hemolytiske anemien er jo steroider, sånn som hydrokortison, og de må gjerne gis i ganske høye doser, og da vil man også kunne få en del væskeansamling i kroppen, og kanskje det må gjøres under kontrollerte forhold på et sykehus. Dette er en ganske vanlig tilstand som folk blir innlagt for i sykehus.
0: Så andre nyheter. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble i juni enige om en midlertidig våpenhvile, der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran er villig til å inngå en avtale han mener er nødvendig. Og tidligere i dag trua Trump med å bombe Oman hvis det står i veien for en avtale om Hormuzstredet. I Midtøsten har Trump liten tillit, og det er få som tror på han, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
3: Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran, det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman, det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale, det har ikke vært tilfelle. Så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
0: AUF har anmeldt trusler som har kommet mot AUF-leder Gaute Skjerve etter at han uttalte seg om nettstedet Dokument i forrige uke. Generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud sier til Vårt Land at de anmelder fortløpende, og at de har oversendt ytringer til Politiets sikkerhetstjeneste. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som behandles med kortison. Kongen er sykemeldt i 2 uker, det skriver Slottet i en pressemelding i kveld. Professor i hematologi Bjørn Tore Gjertsen forklarer at den vanligste formen av hemolytisk anemi er en autoimmun sykdom.
1: Det betyr at kroppen lager antistoffer mot ens eget vev, i dette tilfellet de røde blodcellene. Så fester dette antistoffet seg på overflaten av de røde cellene, og så sprikker de, og så faller blodprosenten. Man får en hemolytisk anemi. Det vanligste er at man blir trøtt og slapp, og kanskje litt tungpusten. Hvis det har pågått en stund, så kan man få en lett sånn gul farge på øynene og i huden.
2: Men hva tenkte du da du hørte at kongen var innlagt med denne typen anemi?
1: Jeg tenker det at dette ordner seg, og at han er på rett sted til rett tid, og at han snart er hjemme igjen.
0: Og Kong Harald har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
3: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet. Og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar, da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
0: Så andre nyheter. Høyres nestleder Ola Svenneby mener hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø er total uakseptabel. AUF har nå anmeldt trusler mot Skjervø etter at han i forrige uke sa det var en skandale at Ytre Høyre nettstedet Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening og mottar pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
4: Jeg vil først og fremst et spark til de som sprer hat, som sprer oppgulv i sosiale medier. Igjen da, spesielt de som er opptatt av en streng innvandringspolitikk, integreringspolitikk, kulturpolitikk, som jeg selv også er, må kjenne sin besøkelse til det, hvordan den debatten føres, slik at man unngår at man unødig pisker opp den stemningen som man vet at ligger under og ulmer.
0: Operativ sjef i det internasjonale fotballforbundet FIFA, Kevin Lamour, har forlatt sin stilling, det melder flere medier. Han fratrer drøye 2 uker etter at han kom med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino. Lamour hevder at Infantino hadde gått bak ryggen på de ansatte med planen om å selge deler av fotball-VM til eksterne investorer. Det er uklart om avgangen har sammenheng med kritikken av Infantino. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskeansamling i kroppen som behandles med kortison. Kongen sykemeldt i 2 uker, det skriver Slottet i en pressemelding i kveld. Kronprins Haakon vil ta over som regent i perioden kongen sykemeldt. President Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvilen med Iran, det melder Reuters. Landet ble i juni enige om en midlertidig våpenhvile der målet var å forhandle frem en mer permanent avtale. I kveld sier Trump at han ikke tror Iran villig til å inngå en avtale han mener nødvendig. Og Trump sier forholdet hans til Nordkoreas Kim Jong-un så godt at han vil kutte i det militære bidraget til Sør-Korea. I dag startet en stor øvelse som Trump kritisk til. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nordkoreas president, sier korrespondent i Washington Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det. Og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran. Og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: Kvinnen som tiltalt for dobbeltdrap i Ski i Follo kommune erkjenner ikke straffskyld. Det kom frem da rettssaken startet i Follo og Nordre Østfold tingrett i dag. 48-åringen tiltalt for å ha drept mora og broren i en bolig i desember 2024. Den rettspsykiatriske vurderingen slo fast at kvinnen hadde tegn til psykose da drapet skjedde. Saken veldig uvanlig, sier programleder i podkasten Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Det er sjelden at statsadvokat og riksadvokat er uenige om det skal tas ut en tiltale eller ikke, og at riksadvokaten beordrer en tiltale slik det er gjort her, og bytter ut statsadvokaten. Det viser jo at dette er en sak der det settes på spissen dette med tilregnelighet på en måte som vi ikke vanligvis ser.
0: Det kan bli mangel på fôr til dyra og mangel på mel og brød i butikkene. Meklinga mellom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke har frist til midnatt, og hvis partene ikke blir enige, kan det bli streik fra i morgen. Norges største leverandør av kraftfôr, Felleskjøpet Agri, rammes av en eventuell streik. Det samme gjør Norges møllene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Haakon tar over som regent i de to vekene kongen er sykmeld. Lika før klokka 19 i kveld opplyste slottet om at kong Harald er innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen, som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Den amerikanske presidenten Donald Trump skremmer ikke nødvendigvis så mange i Midtøsten med truslene sine. Det sier vår korrespondent Yama Wolasmal. I dag kom det fram at Trump truer med å bombe Oman om de står i vegen for en avtale om Hormuz-sundet, som er et strategisk viktig sjøveg der store deler av verdens oljetrafikk går gjennom. Men det er få som tror på Trump, sier vår korrespondent.
2: Han har i mange måneder sagt at han skal utslette Iran. Det har han ikke klart. Han har sagt tidligere at han skal bombe Oman. Det har han ikke gjort. Han har over 40 ganger sagt at iranerne trygler om en avtale. Det har ikke vært tilfelle, så hans ord har liten verdi her i Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
0: Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han i førre veke sa det var en skandale at ytre Høyre nettstaden Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
3: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er liksom en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
0: Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rapartisten har blitt utestengt fra å spille i flere europeiske land i sommer, det etter utsegn som blant annet hyllet Adolf Hitler, og at han lagde innhold med nazistiske symbol. Konsertene går 10. og 11. oktober i St. Petersburg, i en arena med rom til 80 000 personer. NRK Nyheter, Magnus Sandmold.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi. Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøking, det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Det har medført væskesamling i kroppen som må bli behandlet på sykehus, det forteller vår reporter Hege Mo Eriksen.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det er unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Ja, det var ikke reporter Hege Mo Eriksen, men spesialist på blodsykdommer Bjørn Tore Gjertsen. Kong Harald har hatt flere sykehusinnlegginger de siste årene, det forteller vår reporter Kristi Marie Skrede.
2: Det vet vi mye om, for kongehuset har gjort det til en vane å informere når det får konsekvenser for arbeidet. Og han har vært sykemeldt og innlagt i flere perioder, sist i februar da han var på ferie på Tenerife og fikk en infeksjon som han måtte behandles for. Så har jo kongen vist seg som en sta og viljesterk konge som står på post, og han har gjort jobben sin, bortsett fra disse korte sykemeldingene.
0: Vi skal utenriks nå, for president Donald Trump sier USA ikke ønsker å forlenge våpenhvila med Iran, det skriver nyhetsbyrået Reuters. I juni ble landet enig om en midlertidig våpenhvile for å få rom til å lage en varig avtale. I kveld sa presidenten at han ikke tror Iran går med på den avtalen han mener er nødvendig for permanent fred. En far er siktet for å ha legget en sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin, det skriver avisa Nordlys. Mannen er siktet for kjøp av seksuelle tjenester og for medvirkning til samleie. Saken ble meldt av Barnevernet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kronprins Håkon tar over som regent i de to vekene kongen sykmeldt. Lika før klokka 19 i kveld opplyste slottet om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen som blir behandlet med kortison. Spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi er jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmune sykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
0: Det blir ikke streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund.